er spukt. Det går efter de vågne, den dæmone, og det nu fik op for lune. En aftergiv med de dæmone, i det ældre og gå ind på zone. I det nu den er labyrint, der er dræbe, der drænder mus på evigt gribe. Det er så udstændigt her, det er så udstændigt her, ja, det er så udstændigt.

Der er været og dag for grinder ikke værre. Jeg har højt smidt om flug for færre. Og de aner, der er savs med vågen. Hør det min flug med vågen. Huset har kun en sender, en lille nemmer forsvinder. Jeg rufter det ud, en af hus for hus. Han